0: Rồi, xin bố khám sáng.
1: Khám sáng là.
0: Đó, chân hả sư huynh à?
1: Chị chúng ta yên là.
0: Đó, xin chị chúng ta là xe bác này gần bà.
1: Ngà chị chú xa chá đoàn yên là.
0: Đó, xin thân xin xin xin xin xin xin
1: xin xin xin xin xin
0: xin
1: xin xin
0: xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin xin
1: ana gila ta phu ta ji ta ji ta ni ne wa ji ta me la ne ta ta bu se ji wa ji ta me la
0: ne se la na
1: ana ta ji ta ji

0: Rồi, xin bố khám sáng.
1: Khám sáng là.
0: Nó chẳng hả sử dụng nè.
1: Chị chúng ta yên là.
0: Nè xe, chị chúng ta là xe bác nè gần bà.
1: Nga chị chú xa chá rộng yên là.
0: Nè xe, thằng xe xe mẹ xuống xe thì gần đủ quay là.
1: Chị chú xuống xe nhìn bà đá là.
0: Là.
1: Chẳng nên chú xe.
0: Ồ, là chẳng nên. Bên mô chú là nè đàn nè, chẳng nên xe mẹ xuống xe thì gần. Khi ra ngay xăm xa xe nè, thuy thô đuổi xe rộng nà.
1: Anna gila ta phu ta ji ta ji ta ni ngai wa ji ta me la ne ta ta phu ji wa ji ta me la
0: ne se no no
1: ne se anna phu ta ji ta ji
0: no

0: Rồi, xin bảo khám sáng.
1: Khám sáng là.
0: Đó, chẳng hạn sử dụng nè.
1: Chị dùng đá yên là.
0: Nè xe, chị dùng đá là xe bác nè gần bà.
1: Nga chị dùng xa chả răng yên là.
0: Nè xe, thằng xe xe mẹ xuống xe thì gần đủ quay là.
1: Chị dùng xuống xe nhìn bà đá là.
0: Là.
1: Chẳng lên chú chị.
0: Ờ, là chẳng lên. Bên mô chú là, nè đàn bè chẳng lên chị bè xuống xe thì gần. Khi răng nghe xăm xa xe nè, thuy thu đuổi xe rô nà.
1: Anna gila ta chua ta ji ta ji ta ni nge wa ji da me la ne ta ta bu se ji wa ji da me la
0: ne se la la
1: ne se anna chua ta